0: شان کی آواز میں یہ گانا ابھی آپ نے سنا, اور یہی ہے آج کے رنگ ترنگ کارکرم کی آخری پیشکش. اب دیجیے اس کارکرم سے اجازت, سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی.
1: رنگ

آئیے سدا بہار نغمے کا اگلا گیت سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. بھرت ویاس کے بول ہیں ایس این ترپاٹھی کی دھن. فلم کا نام ہے رانی روپمتی.